0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوريفي إكاكو إيناغ إكوريا يخيانة ترنواها هندقا تمن رسكالانجي بابريا دميهم تمن بابريا فهي خيانة ترنواها تمن رسكالانجي إباميهم نا وكي بردقين فاهشيم
1: ಮೀ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಡು ಬಾರ್ಗಡಿ ಎಗಾರ ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆನೆ ಸ್ತೆನಿ ಮೇದಿಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವ ಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವಾ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: ഹമകശ്വറും അള്ളാഹുഗ ഹദ്റത്തുഗ ഈസാ ഗഫാനു ഹിദ്ദം ഗ മിസാൽ ആദം ഗഫാനു ഗ മിസാൽ ഫദേ എകലാംഗ ആദം ഗഫാനു ഹിദ്ദിവി വലീൻ ദെൻ എകലേ ഗഫാന ഇൻസാനക വാഷേ വഹി കുരുവി ദെൻ അള്ളാഹു വഹി കുരുവി ഫദേം വെജ്ജെ
1: الحق من ربك فلا تكن من الممترين
0: اي كليغ فانغ وير رسكلاغ حضرتم وا حق تد بسوله فه شك كورا ميهنگ ترين كليغ فان وڈا نغن واشه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತೇಸವಿ ಮೇದ್ ಗ್ಯಾಸುರು ನಮಾದುವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಡ ತಕ ಮೇದ್ ಗ್ಯಾಸುರು ನಮಾದುವಗುತು ಇತ್ತಿಂಗಡಿ ಸತಾರ್ಮಿನಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಸ್ತೇನಿ ಕೀರಿತು ಕುರುವಾಂಕಿಯವು.

0: طريرة.
1: هر میتانگ ادا کرا دارن قام طریرا بگی قاف گه ابا فیلم ادو کرا بگی قاف بار کرما اکی گه همه می مسکونا فسیح کما اکی گه واسد وان جهن اننا نخاف من ربنا یوما عبوسا قم طریرا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತಮ್ಮತೇಸವೇ ಮಿರೇಕೆ ಶಾಣಮಾದಗುತ್ಕೆ ಬಂಗೆ ಅಪಂಗಿತ್ವ ಮಾಲ ಮಾಲಕಾರಿಗೆ ಅವರತ್ತಕ ಮಿರೇಕೆ ಶಾಣಮಾದಗುತ್ವೆ ಹೈಕ್ಕಡಿ ಹತಾವಿಸ್ ಮಿನಟ್ಕ ತೆಂಗಡಿಸ್ತೇನೆ ಕೇರಿತ್ ಕುರುವಂಕ್ಯವು

0: منفوه فيلوادي معلومات كخزانة مسلكة دي أم إتبار كروي باوريا
1: ديهراج جيغي أدو
0: إنها ساترستيك سالس نوي كيلو هرتز ميديم ويف أرديها نوي ميجا هرتز FM باند
2: ಎಮ್ಮೆ ಸೀದಾವೆಗೆಂಬ ತೆದುಮಗುಗ ಸಾಬೀತುವೆ ಹುರುಮ
3: ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಅಗೀದ ವರುಗದ ಕುರುಮ
2: ದೆದುನಿಯೇಗೆ ಹಳೆಯ ಬಾಚವೆರಿ ಕುರುಮ
3: ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಕಂಕಮಾ ಗುಳೇಗೊತ್ತು ದೀನಿಯ ಇಲ್ಮ್ವೆರಿನ್ನ ಸುವಾಲ್ ಕುರವ.